0: Тама модерни
1: домаћи хити.
2: ГД Маучиће ваби на велико гасилско празнование 19. и 20. јунија. У петек, об славносном преузему нове цистерне МАН ГВЦ-4, за забаву поскрбио домаћи ансамбл ин стиловци. У соботу, па сричање чланиц целотне горинске ин веселица Зраубари. Усе догајање бо на стандардни локацији под шатором за гасилским домом у Маучићах. Вабљени!
3: Ко твој комби потребује тахограф, је приготу за вас. Угранја, менјава, контрола тахографа, да је N23 приго поскрби. Припели свој комби туди ти, у приго тахографи Пикаси.
4: ВГД Подсмрека ваби на велико гасилско веселицо с богатим срећеловом, ки бо у суботу, 13. јунија, об 20. ури при гасилском дому. За глазбо и весело вздушје бо поскрбил ансамбл Модријани. Приредител бо потекала у сакам времен. Вабљени!
5: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prilepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
6: Gremo na kopanje v Laško.
7: Kaj pa če...
6: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: ПГД Spodnje Pirniće, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico u soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki! Pridite na večer dobre glazbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja!

0: mladi za veselice. Parti, družbo in nasmeh. Frajerski parti na Frajer Radio.
1: Dobro jutro, Slovenija. Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.